0: Jeg bliver til Jerry.
1: Hvad der er rigtigt? Vi er flere eller tjener.
0: Så er det på noget, hvad der fedt.
2: Jeg kender ikke på døren. Må jeg med på noget i Kali?
3: Urban FM.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Bosh shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabatta, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
6: Hirok, hirok, hirok. Shpoqet dhe pushtar. Hirok, tjesht hirok. Shiko. Hirok, hirok, hirok. Diska po shkëlqen. Hirok, hirok, Iriu Volkswagen Tiroc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
7: Volkswagen.
6: Oho po Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.